0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given, och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållande till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus. När Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I Första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade. Och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i Första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32:a saltarsalmen som tillsammans med den 51:a salmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd.
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given, alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom, sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord, och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blev rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer.
tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfte blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter och fäste sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden ska vi stilla oss vid bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och sjätte vers, där det står så här. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes ledning och hjälp så att vi kan förstå ditt ord och vad du vill ha förmedlat till oss. Tack för att du hör vår bön och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Amen. Jag menar att Johannes evangeliet innehåller ett underbart budskap förmedlat till oss, sena tiders barn. Han skriver i kapitel 1 och verserna 1-5 in i Svenska folkbibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Att Johannes var sänd av Gud rådde det ingen tvekan om. Jesaja profeterade om Jesus mer än 700 år innan han föddes och sa: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Markus kapitel 1 och vers 2. Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40 och verserna 3-5. Zacharias och Elisabets son Johannes var en Guds nasir och den förelöpare till Jesus som skulle bana väg för honom i judarnas hjärtan. Jesus sa om honom: Bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 28. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, står det. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Han förkunnade: Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er i vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Markus evangelium, det första kapitlet och verserna 4-8. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Markus evangelium kapitel 1 och verserna 9-11. Varför behövde Gud sända en förelöpare till Jesus? Vad var det i judarnas hjärtan som behövde förberedas? Ja, kanske finns svaret i ängeln Gabriels budskap till Johannes fader Zacharias.
Ängeln sa: redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium kapitel 1 och verserna 15-17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Lukas skriver i det fjärde kapitlet så här: på sabbaten gick Jesus till synagogen som han brukade. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle åt honom. Han läste om sig själv och sa: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, satte sig och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas 4, verserna 18-19 och Jesaja kapitel 61 och de två första verserna. Johannes uppgift var alltså att kalla det avfälliga Israel tillbaka till Gud. Tiden för Mose lag med sin gärningslära stod inför sitt slut och evangeliets tid, nådens år, för de ödmjuka med ett förkrossat hjärta skulle börja. Evangelisten Lukas skriver i kapitel 16: lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Lukas 16, verserna 16 och 17. Jesus sa också i Matteus 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Vad var det som skulle fullbordas? Jo, profeterna hade ju under tider som gått profeterat om Messias som skulle komma. De och hela mänskligheten hade egentligen väntat i tusentals år. Allt sedan Gud själv sagt till ormen i paradiset: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Men sekler kom och gick. Och så, drygt 700 år innan Jesus föddes, kom Herrens ord till profeten Jesaja. Han sa: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja kapitel 7 och vers 14. Han sa vidare: natt ska inte förbliva där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader,
frids furste. Jesaja kapitel 9, verserna 1 och 2 och 6 och 7 enligt 1917 års översättning. Som en spädplanta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord, enligt profeten Jesaja, kapitel 53, vers 2 följande. Johannes och Jesus kom alltså till ett förtorkat Israel. Det står om Johannes att han växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen in till den dag då han skulle träda fram för Israel. Lukas evangelium kapitel 1 och vers 80 enligt 1917 års översättning. Johannes skulle alltså som en förelöpare till Jesus väcka Israels folk över deras livssituation, förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse enligt Markus 1 och 4 och mana dem till att bära sådan frukt som hör till omvändelsen enligt Lukas 3 och 8. Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå att Guds rike hade kommit genom att Gud hade sänt en frukt som hör till omvändelsen, enligt Lukas 3:8. Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå

kanske till och med en folkväckelse. Markus skriver så här: i hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom, alltså av Johannes, i floden Jordan. Markus 1 och vers 5. Hur mycket folk det var, det vet jag inte, men av evangelisternas ord att döma var det en stor del av befolkningen. Att Messias skulle komma var ju inte okänt. Till och med kvinnan vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien kände till budskapet om Messias. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 4 och vers 25. De som kunde läsa hade länge kunnat ta del av det, till exempel i Jesajas bokrull. Men jag anar att det nog var rätt så svårt tillgängligt för de flesta vanliga människor. Och de skriftlärda gjorde inte heller så värst mycket för att underlätta förståelsen. Men de som kunde tillägna sig, till exempel Jeremias profetia, kunde läsa följande i Jeremia kapitel 23 och verserna 5-6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Profeten Hesekiel skrev så här: jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Hesekiel 34, vers 23. Och Mika, en annan av Gamla testamentets profeter, skrev: men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mika kapitel 5 och vers 2. En del av folket i Israel kände alltså till bakgrunden till det som Johannes förkunnade. Men de behövde någon som kunde väcka liv i den gamla kunskapen och fick dem att lyssna och börja överväga sin syndiga situation. Till och med sadduceer och fariseer kom till Johannes för att låta döpa sig. Fariseerna ansåg sig själva avskilda för lagen så som den var given av Mose och utlagd i de äldstes stadgar. Sadduceerna förnekade både uppståndelsen och att det finns änglar och andar, enligt Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 8. Men Johannes genomskådade dem och sa: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden, skriver Matteus i sitt tredje kapitel och vers 7-10. Om du som lyssnar nu vill tro på Jesus och ha kontakt med honom, vars ursprung är före tiden, så måste du också omvända dig.

0: välkommen till ett evigt liv i Guds gemenskap.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde, mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets femte kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte, men han nämner alltså åtta gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor, som David uttrycker sig i herdesalmen. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga, han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen, men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig. Och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången Tryggare kan ingen vara. Den börjar så här i norsk översättning: ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap, som det står i andra Korinthierbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön. Tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden: låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse, och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger: vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja, då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den ende som kan ge människan verkligt

Det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet, och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv, måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det, så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korint, det var en samling kötsliga människor, och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor i oss.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland det ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin. Och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efesebrevet 2:8 säger: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står:
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag valt att fördjupa mig lite i texten ifrån första Mosebok kapitel 3 och vers 13 som handlar om att skjuta ifrån sig sin skuld. Till exempel när Eva hade tagit av frukten på kunskapens träd och Gud frågade henne vad hon hade gjort, så svarade hon: ormen förledde mig och jag åt. Innan jag går vidare vill jag be om Herrens ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att det som du vill ha förmedlat också blir sagt. Herre, jag ber dig också att du låter din helige ande leda ditt ord så att det genom lyssnarens tro får fäste i hjärtegrunden och får verka så som du tänkte och ville när du sände ut det. Amen. I det här sammanhanget med att skjuta ifrån sig sin skuld ska vi observera att det var Adam som fick Guds befallning att inte äta av trädet med kunskap på gott och ont, det vi kallar kunskapens träd. Och det skedde innan Eva ens var skapad. Jag antar att Adam berättade senare för henne vad Gud hade befallt om just det trädet. Men faktum kvarstår att det var Adam som fått Guds direkta befallning och hade därmed, anser jag, ett primärt ansvar inför Gud, eller åtminstone ett större ansvar än Eva. När Gud därför först frågade Adam: har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Så svarade han med en feg, urskuldande underton: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 och vers 12. När frågan kom till Eva och Herren sa: vad har du gjort? Så försökte hon också slingra sig och komma undan sanningen om sitt handlande och sin skuld. Hon sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 vers 13. Det är ju så typiskt, eller hur, det här med hur Adam och Eva beter sig. När de bägge två försöker glida undan sitt ansvar, när de svarar Herren Gud i Edens lustgård. Vi människor är inte sanna i hjärtegrunden, åtminstone inte sedan synden kom in i människosläktet. Hur de var innan, alltså före syndafallet, det får man inte reda på. Vi vill inte erkänna våra felsteg, utan försöker alltid, om det är möjligt, lämpa över skulden på någon annan. Men det är inte Guds väg. Gud är ljus och sanning, och i honom finns inget mörker. Inte ens den minsta lilla gråton eller gråzon, utan allt är rättfärdighet och rättvisa in i minsta lilla mikroskopiska detalj. Det är en av Guds egenskaper som aldrig upphör att förundra och fascinera mig när jag tänker på hur Gud är, även om jag inte kan uttrycka mig tillräckligt tydligt eller beskriva det underbara med mina fattiga ord. Och jag tror att det är precis så som Gud också själv vill att vi människor ska uppfatta honom. Absolut sanningsenlig, omutlig, rättvis och rättfärdig i allt han gör. En Gud som man alltid kan lita på under alla livets förhållanden. En Gud som först har älskat oss,
för att vi människor sen som ett gensvar ska älska honom. Om du som lyssnar nu vill sluta med att skjuta din skuld ifrån dig och nå fram till Gud som istället lyfter bort skulden från dina axlar, så får du ju börja med att söka honom på den väg och på det sätt som han själv har anvisat för oss människor. Vilken väg är det då, frågar du kanske. Står det någonting om det någonstans? Ja, det gör det. I Bibeln, som är boken om vägen till Gud, står det så här. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Alltså kommer du aldrig fram till Gud och får en relation med honom om du inte går vägen genom din personliga tro på Jesus, Guds son. Bibelordet talar också om för oss att liksom Adam var den första människan, så är Jesus den sista Adam. Så här står det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Första Mosebok, det andra kapitlet och den sjunde versen. Den sista Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan, alltså Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild eller avbild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Enligt Paulus första brev till Korintierna, kapitel 15, verserna 45-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om man läser Bibeln så står det inte många ord om hur Adam var före syndafallet, mer än att han var ensam och saknade en medhjälpare som var hans like. Därför skapade ju Gud också Eva, och det står att de båda var nakna utan att blygas för varandra. I första Mosebok kapitel 2, vers 25. Sedan kom synden in i människosläktet, och då förändrades de förutsättningar som gällt tidigare. Adams och Evas ögon öppnades, och de märkte att de var nakna, står det. Då fäste de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vad gjorde de sen? Jag läser som det står i 1917 års bibelöversättning av det här sammanhanget. Alltså från första Mosebok kapitel 3 och vers 8. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas, står det. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. De första människorna gömde sig alltså för sin skapare. Men Gud kallade på Adam och sa, var är du? Då svarade Adam, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Första Mosebok kapitel 3 och verserna 9 och 10. Ja, det är väl vad vi människor har försökt att göra allt sedan den där dagen. Gömmer vi oss inte för Gud på det ena sättet, så försöker vi med något annat. Vad skriver profeten Jeremia?
Johan skriver så här: kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Jeremia kapitel 23 och vers 24. Psalmisten skriver om den Herre som vet allt och är överallt. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 1, 7, 23 och 24. Det är ju inte roligt när man tvingas erkänna både för Gud och för sig själv att man inte klarar av det här livet utan honom och hans kärleksfulla omsorg. Vi vill ju inte ens erkänna våra felsteg och ännu mindre att vi skulle vara syndare som behöver hjälp. Utan vi försöker hela tiden klara oss själva, fixerade som vi är vid oss själva och vår egen styrka och kraft. Kan vi klara oss undan våra egna samvetsförebråelser och skuldkänslor genom att kasta skulden på någon annan eller på något annat, så gör vi ju gärna det. I nödfall duger nästan vad som helst som ursäkt eller undanflykt. Visst hade du väl en svår barndom och uppväxt med rätt så dåliga föräldrar, kamrater, duger nästan vad som helst som ursäkt eller undanflykt. Visst hade du väl en svår barndom och upp.

0: ifrån oss. Eller åtminstone komma runt det som samvetet anklagar oss för. Det som kanske oroar vårt innersta till den grad att vi får ångesttankar under nattens tysta timmar. Så kan vi kanske ändå leva vidare med det och den livstid som författaren Vilhelm Moberg kallar din stund på jorden får vi försöka att klara av en dag i taget. Men är det ett människovärdigt liv? Kan det som jag nu i korthet har talat om verkligen vara så Gud tänkte sig att vi människor skulle leva? Svaret är nej. Har du det så som jag antytt här, då är det dags att tänka om, göra bättring och söka bot hos den enda överläkaren som ensam kan klara av alla mänskliga brister och ofullkomligheter. Gud själv, som har skapat oss allesamman och därför vet exakt hur vi är konstruerade. En gång träffade jag på en person som sa att gammal och orkeslös, det tänker jag då inte bli. Svag och sjuk, i behov av ständig hjälp. Nej, då gör jag hellre slut på livet själv. Ja, så kan man tyvärr också värdera det liv man fått att leva. Utan en hjärtats relation med den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus ser man kanske då bara mörker framför sig. Och allt beror på att man inte gett sig själv tid att söka honom som är alltings ursprung, som varje sekund uppehåller allt med sin starka hand och som lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, om vi vill tro på honom. För den som tror på Jesus finns det alltså en ljus och trygg framtid som vi får uppleva redan här på jorden, om vi överlämnar vårt liv till honom. Och när våra dagar är slut fortsätter det på andra sidan livsfloden i Guds himmel. Till dess att dagen för vår hemfärd är inne får vi förtrösta på Psaltarpsalmens ord av kung David. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Om du, min vän, som lyssnar nu, bekänner dina felsteg och din synd, så får du också uppleva samma förlåtelse som kung David skriver om i psalm 32. Ta fram din bibel och läs. Visst krävs det ödmjukhet, men förlåtelsen är underbar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde, mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets femte kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte, men han nämner alltså åtta gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor. Som David uttrycker sig i herdesalmen: Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga, han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen, men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig. Och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången Tryggare kan ingen vara. Den börjar så här i norsk översättning: ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap, som det står i andra Korinthierbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön, tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden: låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse, och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger: vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar, och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja, då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den ende som kan ge människan verkligt

Det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet, och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv, måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det, så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korint var en samling kötsliga människor, och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom, så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland de ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det, så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin, och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin, och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga, en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd, och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efesebrevet 2:8 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står:
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som har blivit aktuell inför den här stunden är hämtad ifrån Lukas evangelium kapitel 4 och vers 21, men har egentligen sitt profetiska ursprung hos Jesaja och det 61 kapitlet. Men innan jag går vidare och talar om det ska jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med bön om att genom din ande få den vägledning, hjälp och insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla ditt ord. Låt din ande ensam styra ordet och med sin kraft ledsaga det in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för dig. Amen. När Jesaja profeterade om ett nådens år från Herren, så var det mer än 700 år innan det skulle gå i uppfyllelse genom Jesus som proklamerade det. Jag skulle tro att Jesus vid det här tillfället i Nasaret var omkring 30 år gammal. Evangelisten Lukas, han återger sammanhanget så här i kapitel 4 och vers 16 och följande. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Varför Lukas inte återger Jesajas profetia exakt i sin ordalydelse vet jag inte. Kanske beror det på översättningsarbetet under tidernas lopp med ett skiftande språkbruk från hebreiska och grekiska och slutligen till vårt språk. I huvudsak uttrycker de båda texterna i alla fall samma sak, även om ordvalet är olika. Sammanhanget beskriver avsikten med det missionsuppdrag som Jesus kommit för och den andliga utrustning som Gud gett honom för att genomföra uppdraget. Jesajas profetia låg alltså hundratals år tillbaka i tiden, men det Jesus säger här och nu när han sitter och läser i synagogan i Nasaret är inget uttryck för vad som ska komma först i en avlägsen framtid, utan betyder helt enkelt att lagens bud, föreskrifter och gärningslära denna dag växlades över till Guds nåd och barmhärtighet. Från och med nu är alltså Messias tiden inne. Den fångne kunde bli fri från syndens band och få kontakt med Gud. Det var en stor dag som här inledde nådens år med Jesus Kristus, judarnas Messias och allas vår frälsare i centrum. Vägen till Gud och alla människors möjlighet till Guds nåd, räddning och frälsning är med Jesu ord om profetians uppfyllelse, så att säga, under beredning. Om Jesu födelse var det första steget i Guds frälsningsplan, så kan man kanske säga att Johannes döparens uppdrag att bereda vägen för Herren var det andra steget, och den här händelsen det tredje. Slutsteget med Jesu död och seger över det onda på Golgata kors skulle komma den dag förlåten brister, men här proklamerar Jesus att nådens år är inne.
att Jesus den där sabbatsdagen i synagogan proklamerade ett nådens år från Herren var ju någonting enastående, fantastiskt och underbart, tycker väl vi sena tiders barn. Men alla de som hörde Jesu ord vid det här tillfället var minsann inte lika begeistrade. Lukas skriver i det fjärde kapitlets 22 vers så här: alla vittnade mot honom, alltså mot Jesus, och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Varför vittnade man mot Jesus? Jo, därför att de som lyssnade började tänka på vem de trodde att Jesus var. Alltså inte vem han verkligen var, för de visste inte att Jesus samtidigt var både Guds son och människoson. Är inte han Josefs son, sa man. De kunde inte fatta att Messias kunde uppträda i sin egen hemstad, där han bott och arbetat som timmerman. Deras förundran och eventuella hängivenhet blåste därför mer eller mindre bort, och de blev istället tveksamma och fientligt inställda. Apropå att bli förkastad i sin hemstad, så skriver evangelisten Markus också om att många som hörde Jesus undervisa i synagogan häpnade och frågade: var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom, står det. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Markus evangelium kapitel 6, verserna 2 och 3. Hur är det med dig och mig? Tar vi också anstöt av att han, Jesus, som är fullkomlig och god, samtidigt förmanar oss så att vi i tid kan korrigera det som är fel i våra liv? Aposteln Paulus skriver till de troende i Korint så här: pröva er själva om ni lever i tron. Andra Korintierbrevet kapitel 13 och vers 5. Tar du anstöt av det, så är det kanske dags att ändra synsätt och tacka Gud istället för att det finns någon som bryr sig om renheten i ditt hjärtas innersta. Det är lätt att bli fientligt inställd till sånt som man inte förstår, eller missförstår, eller har förutfattade meningar om. Jag blev själv förvånad över hur lätt mina tankar slirar ibland, bara för att jag bedömer någon eller någonting innan jag känner till alla omständigheter och förutsättningar. Jag vet förstås inte hur det är med dig, men kanske behöver vi pröva oss lite till mans. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt, skriver evangelisten Lukas i kapitel 12 och vers 57. Och i Matteus 7 kapitel står det: döm inte, så blir ni inte dömda, ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Lukas 7, verserna 1-3. Visst är det lättare att se andra människors fel än sina egna.
De flesta av oss är väl inte heller så frimodiga så vi vågar låta någon annan tala om för oss vilka fel de tycker att vi har. Men istället kan vi kanske låta honom som har ögon som eldslågor skärskåda våra innersta motiv och låta hans ord tränga igenom och vara en domare över hjärtats uppsåt och tankar, som det står i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12. Det gör kanske ont att bli avslöjad, men efteråt skänker hans kärleks balsam frid och ro i hjärtats innersta. Han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft, skriver psalmisten i den 103 psalmen och vers 14. Det är därför Guds barmhärtighet, som tillhör Guds väsen, är ny varje morgon. Profeten Jeremia, som antagligen är den som har skrivit den bibelbok som vi kallar Klagovisorna, skriver så här i det tredje kapitlet, vers 22 och 23. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Vilken Gud vi har! Han är den mest kärleksfulla i universum. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet, står det. Psalm 103, vers 8, enligt 1917 års översättning. När det gäller Jesu återkomst så skriver aposteln Petrus i sitt andra brev, kapitel 3 och vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, skriver Petrus. Jag antar att han menar oförberett och överraskande. Han fortsätter. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av. Jag antar att han menar oförberett och överraskande. Han fortsätter. Och då ska himlarna försvinna under

0: och himlakroppar att smälta av hetta. Men en nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 10-15. Den dag som Petrus kallar Herrens dag, eller Guds dag, i den text som jag läste förut, blir både en domens och frälsningens dag. Att dagen ska komma är ju inte okänt, utan omtalas i skriften på många ställen, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Men när den ska komma finns, så vitt jag vet, inte uttryckt någonstans. Det har givetvis undrats och funderats mycket av alla bibelläsare under seklernas gång om den här tiden, dagen och stunden. Men Jesus sa: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Därför kommer det att bli oväntat, som en tjuv om natten, och därför uppmanas vi också att ständigt vara vaksamma och beredda. Jesus sa: håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Du och jag ska alltså alltid hålla oss beredda. Och det enda sätt som jag känner till är att ständigt leva nära Jesus och under blodets beskydd, vara starka i hans kraft, som Paulus skriver till de troende i Efesus, kapitel 6 och vers 10. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Gör det under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Efesierbrevet 6 och 10-11 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Det här är alltså en uppmaning till både dig och mig för varenda dag. Tar vi vara på den, så kan vi se framtiden an med ljus tillförsikt och under tiden älska hans tillkommelse, både du och jag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud.

Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Don't Know How To Love Him från musikalen Jesus Christ Superstar är med The London Stage Orchestra. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Little Rachel i Back to Kansas City. Som omväxling har jag plockat fram en platta med den kände dragspelaren Art Van Damme. Och jag tänkte han skulle få bjuda på Satin Doll.

Dragspelslegendaren Art van Dam och Satin Doll från 2008. 1982 var Roland Cedermark hos Bert Karlsson i Skara och spelade in ett album med bland annat Elvis-låtar. Från detta har jag hämtat nästa välbekanta låt.

Grand Hotel med Barbados och därefter hörde vi Hank Marvin i Hotel California. I sällskap med Mats Råberg och Rankarna ska vi få uppleva Hotel Coupe du Ville som får bli dagens sista hotellbesök.

Så sant som det blev sagt, jukeboxen var guldgruvan på många fik där man flockades för att höra de bästa låtarna. Striples, som vi hörde, har sina rötter i 50-talet och det var många jukeboxar som var laddade med den här plattan.

Mole Skinner Blues med Gert Längstrand och Striplers. Ett annat dansband som fortfarande håller stilen från förr är Lasse Stefans.

Smoke Gets in Your Eyes med Lotta och Anders Engbergs orkester, inspelad 1992. Förresten, kommer ni ihåg vilken låt som vann Melodifestivalen detta år?

Imorgon är en annan dag med Christer Björkman och bidraget skrevs av Niklas Strömstedt, alltså Melodifestivalvinnaren 1992. European Song Contest hölls i Malmö i stadion i maj 1992 eftersom Carola vann festivalen året innan med Fångad av en stormvind. I Malmö kom Sverige näst sist. Eurovision 1992 vanns av den här låten.

Why Me med Linda Martin, skriven av Johnny Logan som själv vunnit flera gånger för Irland. Nu svänger vi i 180 grader och släpper in Magnus Uggla.

Magnus Uggla, nitar och läder. Jag stötte på The Refreshments när jag plockade i arkivet. Och varför inte låta dem avsluta dagens morgonsvep. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Something to Pay Your Foot To med Johnny Hodges. Inspelningen gjordes den 15 januari 1950. Nästa stycke är skrivet av kornetisten Rex Stewart, mest känd för sitt samarbete med Duke Ellington, vars orkester han kom till 1934. Han turnerade under åren 1947 till 1951 med Jazz at the Philharmonic i såväl Europa som Australien. Stycket vi ska lyssna till heter Solid Rock och spelades in den 23 juli 1940.

Rex Stewart på Cornett i hans egen solid rock. Det är väl knappast en överdrift att påstå att Gene Krupa är den absolut främsta jazztrummisen som funnits. Få om ens någon kan mäta sig med hans enastående spelstil. Men samtida med Gene Krupa fanns en annan trummis vars stil också lät tala om sig i jazzkretsar, nämligen Cozy Cole. Här hör vi honom i The Beat.

The Beat med Cozy Cole, inspelad den 21 november 1944. Den 1 maj samma år var Lester Young i studion och vi ska lyssna på hans tenorsax i klassiken Indiana.

Lester Young och Indiana från 1944. Ett annat öränge är Shake of Araby, som fanns på de flesta storbandens repertoarer under 1930-50-talet. Och Tommy Dorseys orkester var inget undantag. Deras version som vi nu ska höra är från den 15 juli 1938.

Fats Waller, Honeysuckle Rose från den 7 november 1934. Och före den hörde vi Shake of Araby med Tommy Dorseys orkester. Nu ska vi tidsmässigt förflytta oss till den dagen då Errol Garner spelade in When You're Smiling i denna version.

When You're Smiling med Errol Gardner från den 26 juni 1950. Hans tempoväxlingar och flyhändiga variationer mellan bas och diskant blev hans kända musikaliska varumärken. Nu ska vi öka takten och bjuda in Louis Jordan och hans orkester i It's So Easy.

It's so easy med sångaren, saxofonisten och orkesterledaren Louis Jordan i en inspelning från den 23 januari 1946. Han anses vara en av pionjärerna inom amerikansk jazz och blues. Louis var populär hos både den svarta och vita publiken under sin aktiva tid från slutet av 1930-talet och in på 50-talet. Han kallades för The King of Jukebox och blev 2004 rankad till 59:e plats på The Rolling Stone Magazines lista över de 100 största artisterna genom tiderna. Från en kung till en annan, The King of Swing.

Tippitin med Benny Goodmans orkester. Inspelningen gjordes den 9 mars 1938. Nästa stycke blir Cat and Tail med Duke Ellingtons orkester. För saxofonsolot så svarar Ben Webster.

Duke Ellingtons orkester med Ben Webster på saxofon. Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med Louis Armstrong och Swing That Music.

Swing That Music med Louis Armstrong, som spelades in den 18 maj 1936, blir dagens sista stycke i Jazz Corner. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, keep swinging!

tomteblås som sprakar till. Det kan ske när du inte tror jag ser, när du ler spontant mot din spegelbild, när du vågar ta emot mina ord och tror mig när jag säger dig att jag orkar med dig ännu en dag. Och ibland är du vacker för mig.

tusen gånger kan skratta åt allt vi trodde på. Alla skyar vi såg, vi kunde nå sånt vi inte ens kommer ihåg. Vi är långt bortom lögner, långt bortom det blå.

förälskad igen. Det stilla glöd som pyr min vän. Det är när du bara är här omkring. När tillvaron är din och min. När vi bara är tysta tillsammans vi två. Inga tecken.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

I skattkistan denna gång blir det gamla godingar för hela slanten. Med amerikaner, engelsmän, irländare och en skåning. Programmet distribueras av countrykanalen.se och jag heter Pelle Jonsson. Välkomna! Ja, då börjar vi med Ricky Skaggs och han tycker att det är bra som det är. Och han vill inte ändra på någonting alls. I wouldn't change you if I could.

Ja, här har vi en annan grabb som kanske är mer benägen att ändra på saker och ting eftersom han inte kan sova på nätterna. Han går bara omkring och röker och dricker kaffe och han tittar på månen och försöker stämma sin gitarr. Men han saknar någon som troligen inte har samma sömnproblem. Grabben heter Bobby Edwards och låten han sjunger heter You're the Reason.

Här har vi en irländare som heter Sean Wilson. Han spelar dragspel och sjunger om att han vill skruva tillbaka tiden. Ja visst, det hade väl inte varit så dumt att kunna göra det ibland. Då behövde man ju aldrig göra något misstag. Bara backa och göra om när det blir fel. Här har vi Sean Wilson i Turn Back the Years.

Och här har vi några andra irländare, duon Mick Foster och Tony Allen, som sjunger samma låt faktiskt. Eller är det det? Nej, minsann, det är en helt annan låt, men temat och namnet, det är samma. Foster Allen i Turn Back the Years.

Om du är lite osäker när det gäller känslor och kärlek så ska du få ett hett tips av Frankie Avalon. Just ask your heart.

Jag vet inte om George Jones och Merle Haggard hade frågat sina hjärtan när de fick svaret på morgonen i den här låten som kommer nu. Men nog tycker jag att det var lite väl drastiska åtgärder som rekommenderades. De kanske aldrig hade hört den gamla sanningen som lyder: mister du en så står det 1000 åter. George Jones och Merle Haggard i I think I've found a way.

För många år sedan reste jag omkring som servicetekniker och arbetade med personsökning och radiokommunikation. Det blev mycket arbete på brandstationer där man inte kunde vara utan sina alarmfunktioner under någon längre tid. Det gällde att jobba på tills grejerna fungerade igen oavsett vilken tid på dygnet det var. Det innebar också mycket resor på sena kvällar och nätter. En sen, mörk och regnig oktoberkväll är jag på väg mellan två orter i Skåne och letar efter ett motell eller någon annanstans att övernatta. Då jag får höra en låt på radion som jag för alltid skulle förknippa med den bilfärden. Då jag satt och tittade genom den suddiga bilrutan och letade efter någonstans att sova. Här kommer Hasse Andersson med Tokiga Ida.

Hur kan människor bete sig så hårt? Så idag är jag tillbaka och värdshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Ja, i Sverige finns det många dialekter och i världen finns det många språk. Men kärlekens språk är internationellt och gäller överallt. Hör här, John D. Laudermilk med Language of Love.

ibland går det ändå inte som man har tänkt sig med kärleken och man kommer liksom ingenstans med varandra. Melvin Ensley får förklara hur han känner det i Ain't Getting Nowhere With You.

om tjejen är så het så att man bränner läpparna när man ska pussas, ja, då är det väl problem åt andra hållet, så att säga. Av detta kan man väl dra slutsatsen att lagom är bäst. Engelska left hand drive med Red Hot Dish.

Chris Kristoffersson ger oss här historien om en man som bränt sig på ett annat sätt i låten The Pilgrim. Same way.

0: place, taking every wrong direction on his lonely way back home. There's a lot of wrong directions on that lonely way back home.
1: Domman som jag har förlorat många vänner och kompisar alldeles för tidigt i livet får höra Mo Bandys låt Too Old to Die Young, finner man många tänkvärda sanningar i texten. Och känner sig samtidigt ödmjuk och tacksam inför faktumet att man fortfarande finns kvar.

Jag har sparat en riktig höjdarlåt som avslutning av detta programmet. Den är över 6 minuter lång och avslutas med en symfonisk fantasi. Detta slut klipps för det mesta bort när den spelas i radio. Men jag anser att det är att stympa ett mästerverk. Men nu, kära lyssnare, får ni höra hela låten Rose of Cimarron med Poco.

Det var allt från skattkistan för denna gång. Ha det nu så gott. Jag heter Pelle Jonsson och detta program distribueras av countrykanalen.se. Hej då!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

0: och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag blir det endast live musik från radio, tv-studio eller från arena. Inspelningsåren varierar, men en sak är säker. Det blir fullt ös så gott som hela tiden. Vi börjar direkt med en av förgrundsgestalterna av vår musik, och då menar jag rock'n'roll. Nämligen Fats Domino. Och vi hör honom här i en konsert från Universal Amphitheater i Hollywood. Och datumen är den 22 augusti 1985. Det blir två låtar, dels The Fat Man och I'm Ready.
1: I'm gonna play the first number that Dave Bartholomew and I wrote and recorded together in 1949, called The Fat Man.

0: Nu lämnar Fats över piano till en kille som verkligen är och alltid har varit rock'n'roll, Jerry Lee Lewis. Inspelningen här är hämtad från 1963 och Star Club i Hamburg. Och här visar Jerry verkligen vem som är kung av rock'n'roll i High School Confidential.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, get your lover boy me that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocking. Oh, honey, get your bobbing shoes, so that you can box the blows a few. Got everybody hopping, everybody.

0: too hot.
1: Frågar jag nästa artist vem som har skrivit de absolut bästa rocklåtarna, så är jag nästan säker på att svaret blir: det har jag, Chuck Berry. Här hör vi honom i en mycket tidig liveinspelning i en av sina klassiker, Sweet Little 16.

0: Frågar jag nästa artist vem som är kung av rock'n'roll? Svarar han kanske, kung, jag är hans majestät, Little Richard. Här hör vi honom i en inspelning från Club OK i Hollywood. Och datumen är den 25 januari 1967. Låtarna Genie Genie och Good Golly Miss Molly.
1: Oh, my, my, my, my, my.

0: another one. Ten for you, Nicole. Nicole, good golly, Miss Molly.
1: Woo! Inspelningarna vi hörde här med Little Richard, de producerades av Larry Williams, som jag kallar just Little Richards kronprins. Och han var på turné i England 1965, och då passade de på att göra en liveplatta med honom. En av de absolut bästa live-LP:erna någonsin, enligt mitt förmenande. Här hör vi honom med en av hans stora klassiker, This Is Miss Lizzie.

0: Det var Larry Williams med Dizzy Miss Lizzy. Nu ska det bli lite engelsk radio. Från det legendariska engelska radioprogrammet Saturday Club. Där värden var Brian Matthew. Och han hade många celebra gäster i studion. Två av dem var Eddie Cochran och Gene Vincent. Och vi skriver nu i februari 1960. Och Eddie och Gene, de är på turné i England och passar på då att besöka just det här radioprogrammet. Vi hör först Eddie med 20 Flight Rock. Och sen går vi på direkt med Gene Vincent och låten My Heart, där han kompas av Eddie.
1: And now here's another one from Eddie Cochran. If you finish that hamburger, Eddie, what would you like to
2: sing? This is from the motion picture The Girl Can't Help Us called 20 Flight Rock.

0: Nu kommer Mr. Blue Suede Shoes, alltså Carl Perkins. Och inspelningen är hämtad från... det är alltså en tv-inspelning, Rockabilly Session, Carl Perkins and Friends, som spelades in i England i oktober 1985. Och vi låter honom själv introducera sin låt. Och jag måste säga också att det fina pianospelet utförs av framlidne Geraint Watkins. Sedan kommer då Carl direkt därpå och introducera en av sina lärjungar. Ni hör själva vem det är.
1: Eric Clapton! Thanks to my good buddy Eric Clapton. You'll be back in a little bit. Wasn't he great?
2: I'd like to do for you nice people here tonight the first song that I recorded down at the Great Sun Studios in Memphis, Tennessee, called Turn Around.

0: too.
1: En av de mest kraftfulla artisterna som kom fram under 1950-talets rockera var en kvinna. Och hon var inte vem som helst, utan det var Laverne Baker. Vebeck och jag, vi såg henne i Liverpool 1992. Och jag måste säga att det är nog den bästa konsert jag någonsin har sett. Hon framförde då bland annat just den här låten som var en av hennes absoluta paradlåtar. Inspelningen är från Hollywood 1991. Låten Shake Your Hand.
2: You ever heard those high-class opera singers? Yeah, give me a little high-class music, baby. You're supposed to look like you're smelling something. Stop it over there.

Det var det hela för idag. Artisterna kanske dör ifrån oss, men en sak är säker. Deras musik kommer aldrig att dö. Producent och tekniker har varit Agne Nilsson. Och jag, Claes-Håkan Olofsson, ber att få tacka för mig och på återhörande.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Hjärtligt och varmt välkommen att lyssna till programmet Andliga sånger. Som kommer att innehålla förutom andliga sånger så har vi service med en böneslöss som nu är öppnad för din skull. Som känner kanske att du önskar förbön, då är telefonnumret som du kan ringa till oss 0300 108 62, och där får du lämna din önskan till Inger Åkerlund och hon lämnar vidare till mig och vi ber till Gud just för dig. Har du redan mött Jesus och fått bönesvar är också du välkommen att ringa till oss. Det blir ju samma telefonnummer då, 0300 108 62. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om det känns bra. Lyssnar du må hända på måndagens reprissändning, ja då går inte det att ringa till oss. Så är det. Det är ju repris då, vet du. Jag heter Ingela Burenklint och som tekniker har jag Elisabeth Linnarsson som nu ska koppla över en första sång här av Roland Utbult som framför sången Jag vill för evigt. Varsågod.

Ja, så beder vi, Herre, du som sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss människor. Du ser och du hör vad vi har på våra hjärtan. Ja, du intresserar dig för varje person som har en önskan om att bli frisk och också att vi beder för. Herre, tack för att vi får komma till dig med alla våra sjukdomar och våra bekymmer. Du, Herre, kan förändra allting till det bästa. Ja, du kan och vill höra var och en som har en särskild längtan efter bönhörelse. Du finns vid vår sida och vi vill tacka dig för alla de gånger som du gripit in och helat. Du har många gånger underlättat för oss i flera angelägenheter och i svåra beslut. Flera vänner har du mött som jag har fått höra och du har hjälpt på så många olika sätt. Jag vill tacka dig för alla de gånger du också har helat mig. Och nu ber vi i Jesu namn. Du ska välsigna hela denna kvällen. Amen. Ja, vill också du bli innesluten i bön. Ring till oss på 0300 10862 och där får du tala med Inger. Och under tiden ska vi spela en sång här som heter Allt ska ordna sig, och det är Anita och Bosse Andersson vi ska lyssna till. Varsågod.

Ja, är man ute och vandrar och kommer in i exempelvis i ett skogsområde, då blir man förundrad över alla växtlighet som finns runt omkring. Alla höga stammar som omsluter en, blandad med en hel del granar. Men böjer man sig ned i mossa och ris kan man uppleva mångfalden av grönt, inte bara en grön färg, utan flera olika nyanser. Vid rätt årstid kan man se bär på kvistarna och en mångfald av svampar. Ja, tänk vilken rikedom som Gud skapat och bjuder oss. Den observanta kan ju dessutom uppleva en vilsenhet om man inte ens vet vilket väderstreck man kommer ifrån, så kan man också känna i sitt liv då man går igenom vissa svårigheter och inte kan se hur man ska komma ut ur den. Det finns mycket i livet som kan störa och förvilla synen. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt. Ja, då kan jag ju tillägga att om du ser en myrstack så brukar den oftast finnas till söder om ett träd, exempelvis. Jag tror det är så. Har du en mobil så kanske du har väderstreckssignal där i. Bara några råd. Ja, nu så ska vi lyssna till Lars och Rolf Edberg. De ska sjunga Vilsen i ditt liv. Varsågod.

I Gamla testamentets bibel, där finns en bok som heter Saltaren, och där har jag hittat i kapitel 62. Där står: bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Gud är min tillflykt. Lita alltid på honom. Ja, nu ska vi lyssna till två sånger här. Den första, Han är svaret, av framför Jard och Carina Samuelsson. Och Jag ska aldrig tvivla mer, sjunger Åstolspojkarna. Ja, vi lyssnar. Varsågod. Mm.

Jag är fortfarande kvar i psalm 62. Öppna ditt hjärta inför honom som är vår tillflykt. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Att Gud har makten. Att du, Herre, är trofast. Nu ska vi lyssna till Leif Karlsson. Han sjunger hjärtats saga. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, fast nu har jag flyttat fram ett kapitel, 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mera värd än livet. Min tunga ska prisa dig. Ja, jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när du gått till vila. Nej, när jag går till vila förstås. Jag tänker på dig i nattens timmar. Ty, du kom till min hjälp då jag behövde. I dina vingars skugga jublar jag. Håll mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. Lovsång tillkommer dig. Vi infriar löften till dig. Du som hör bön. Ja, det har han verkligen gjort. Han har hört många av mina böner. Och jag är helt förvånad, men också tacksam och glad. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Eller har du kanske redan fått bönesvar? I tacksägelse då alltså. Ring oss 0300 108 62. Och där svarar Inger. Ja, nu ska vi lyssna till Roland Utbult. Han sjunger Till himlen når vår sång. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Herren har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt, precis allting. Förunderligt svarar du, o Gud, och ger seger. Nu ska vi lyssna till Carolina Larsson. Hon framför sången Det finns så mycket. Varsågod.

Ja, det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet. Ja, gör oss till ett Gud, det sjunger Margit Borgström med flera. Det är alltså med hela hennes familj där. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, man saknar, hela kyrkan sjunger genom tvn som sändes många trevliga program. Och därigenom lär du känna denna underbara röst, Margit Borgström. Lovad vare Gud som inte avvisar böner. Han gav oss sin nåd och välsignelse. Han har kraft och ger oss mer av sin nåd i myckenhet. Ja, kraft genom sitt ord som han givit oss. Det finns kraft, sjunger Kristina Imsen. Vi lyssnar, varsågod. Kraft genom sitt ord som han givit oss. Det finns kraft, sjunger Kristina Imsen. Vi lyssnar, varsågod.

Jag var min klippa, du och Gud. Du min klippa och min borg. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud och min trygghet. Bengt Johansson med flera ska vi få lyssna till nu. Kom och var mitt centrum. Jag vill lyssna till detta. Varsågod.

0: har jag bläddrat fram i Nya testamentet. Och det finns en lång bok som heter ett brev där. Första Johannes brev, kapitel 1. Det som var från början, det har vi hört om skapelsen. Det vi har sett med egna ögon, ja det har vi ju. Jesus, han blev oss synlig och det vill vi också vittna om, säger lärjungarna. De lärjungar som Jesus valde ut. Det vill vi vittna om och förkunna om det eviga livet. Gud är kärleken. Älska inte världen och det som finns i världen. Allt det här ska förgås. Men den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Guds vilja består för evigt. Och vet du, han älskar dig. Kärlekens lov ska vi lyssna till nu. Och det är Åstolspojkarna och Peter Harrison som vi kommer att få lyssna till här. Varsågod.
1: Om jag talar både människor och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag ägde all tro så jag kunde flytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag inte. Om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd och till fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Den förhäver sig icke. Den upplåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt. Den söker icke sitt. Den förtörnas icke. Den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke åt orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den ska försvinna. Och tungomålstalandet, det ska taga slut. Och kunskapen, den ska försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk. Och vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. När jag var barn talade jag så som ett barn. Mitt sinne var så som ett barns. Jag hade barnsliga tankar. Men sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel. Men då skulle vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk. Men då ska jag känna till fullo. Så som jag själv har blivit till fullo känd. Så bliva det bestående. Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre.

Ja, Gud är alltså kärlek, den största utav de tre, tron, hoppet, kärleken. Så är det den kärleken som är störst. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom eller henne. Det vill säga i oss. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med blod och vatten. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Tre är det som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Dessa tre är samstämmiga. Den som tror på Guds son, Jesus, har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Ja, vill du att vi ska be till Gud för dig, så har du möjlighet att ringa till oss i så fall. 0300 10862, och ja, där får du tala med Inger. Jag upplever att det är många som har blivit friska, förstår jag. Så Gud är god. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Låt din ande falla, Arnold Börud och Mini Tvers. De tar oss med i den sången. Och sen därpå kommer Carolina Larsson, Det dyra blod. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, så har vi fått in ett böneämne här. En kvinna ber om förbön för sin yrsel. Och det har hon haft länge. Ja, Herre, vi kommer till dig. Och vi framlägger att denna kvinna ska bli helad. Låt den heligande komma till undsättning för helande beröring. Och just mot denna yrsel. Hjälp henne att bli kvitt allt som har med yrseln att göra. Herre, låt henne få uppleva glädjen över att du hör bön. I Jesu namn. Amen. Ja, nu så ska vi se. Om vi tror på Guds sons namn, Jesus, kom ihåg att här i har vi evigt liv. Gud är god. Gud är stor och han är trofast. Ska vi lyssna till O store Gud som framförs av Anita och Bosse Andersson. Vi lyssnar. Varsågod.

Gud har förhärligat Jesus därför att Jesus också har varit lydig in till döden, lydig sin fader, Gud fader. Och dessutom syndfri. Ja, han har gjort väl och hjälpte alla medan han gick här på jorden. Tänk vad god han är. Jesus är stor, ska vi lyssna till, av Arnold Börut och Minitvers. Varsågod.

Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte. Jag så föraktad att vi höll honom för ingenting. Men det var våra sjukdomar han bar. Ja, våra smärtor, den la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var ju lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår, ja då är vi helade. Genom hans sår är vi helade. Vi vill vandra med Jesus eftersom han också vill gå vid vår sida. Han som givit sitt liv för oss har ju bevisat att han älskar oss. Ja, han älskar dig. Även om vi upplever att vägen är svår ibland. Ja, nu ska vi lyssna till Carolina Larsson. Ofta är vägen. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Allt som Gud har skapat har han gjort i kärlek. Därför har vi mycket att tacka honom för. Nu ska vi lyssna till familjen Borgström. Med tacksamhet sjunger de. Varsågod.

Jaha, då har vi Leif Carlsson som ska sjunga Guds lov i naturen. Varsågod.

Så har vi fått in ett böneämne här. Bed för en kvinna som har jobbig värk i sin ena axel, att smärtan försvinner. Ja, Herre, vi kommer åter till dig och vi ber att du ska också välsigna denna kvinna som har ringt och hjälpa henne och sända den helige ande till läkedom för hennes axel. Att det blir en handpåläggning från det heliga så att det, smärtan försvinner totalt. Herre, hjälp henne. Tack att du vill höra bön i detta fall. Särskilt. Tack att du går till henne denna stunden, Jesus. Tack att du tar henne i din famn och omsluter henne, Herre, så att all verk försvinner. I Jesu namn vi beder. Amen. Ja, nu ska vi lyssna till Morgon skall gry. Och det är Åstadspojkarna igen. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Morgonska Gry utan text. Nu så ska vi höra om ett land. Och det är Anita och Bosse Andersson som framför den. Varsågod.

Ja, nu ska vi höra på två sånger här. Himlen ska öppnas och det är Kristina Imsen som sjunger. Och så har vi tronen där. Och den har texten framförs av Niklas Hallman. Vi lyssnar, varsågod. Mm.

kristallhavet. Som ett svalkande bad efter en lång resa. För varje simtag fylls du av kärleksströmmen från Guds hjärta. Våg på våg av den himmelska friden sköljer över dig. Varje börda av krav och tunga sorger sjunker till botten i detta glömskans vatten. Själv känner du dig lättare och lättare och lyfts över ytan, fri. Som i en vacker soluppgång blandar ljuset från horisonten vattnet med eld och bildar som en gata av skimrande guld på ytan. Med en varm känsla av att äntligen vara hemma sätter du dina fötter på denna guldgata och märker att du kan vandra fram över kristallhavet mot tronen. Kristallhavet breder ut sig mitt i himlens kungadöme. Denna ocean är så vid att människor från jordens alla tider och platser får rum att samlas här. Över vidderna sveper en vind fram och för dig längre ut på vattnet. Vinden för med sig en harmoni av toner som växer sig allt starkare när du vandrar vidare. Det är Guds makt som drar fram lik en stormvind och fyller atmosfären med lovsång. Den stormande vinden driver upp en kaskad av droppar ur havet. Guds härlighet tränger genom kristallerna och bildar en väldig regnbåge. Den reser sig borta vid horisonten. Det är din första skymt av tronen.

finner du himlens kärna, universums centrum, all godhets- och kärlekskälla. Uppbyggd av glänsande stenar och eld, omgiven av ett himmelskt hov av miljoner änglar som utan uppehåll ropar: helig, helig, helig! Havet skälver och skakar under dina fötter. Hit har du längtat, väntat och drömt. Här stannar klockorna. Den gåtfulla spegelbilden är upplöst. Alla slöjor är borta. Nu ser du klart. Detta är platsen där det bestämdes att du skulle födas. Här fattades beslutet att ett offerlamm för världen måste dödas. Blixtar och dån, hela himlen vibrerar. Här är platsen där fadern regerar. Du är framme vid tronen.

Just till höger om allhärskaren, genom strålglansen blir synlig en hand på din axel. Du ser siluetten av en man. Hans ansikte blir tydligt. Trots att du aldrig sett honom förut, vet du alldeles säkert vem han är, var han kommer ifrån. För första gången står du ansikte mot ansikte med Jesus Kristus, Guds son. Utan ord utstrålar hans leende, tårfyllda ögon. Välkommen, när han trycker dig i sin famn. Med en röst så kärleksfullt ren, han böjer sig ner och viskar ditt namn. På sina starka armar lyfter han dig upp, sveper in dig i sin mantel och går mot fadern fram. I samma ögonblick som han bestiger tronen faller himlen på knä och ropar:

Tack, tack till er alla som har lyssnat till programmet Andliga sånger. Det är alltid innehållsrikt att lyssna till eftersom det gäller att det ska vara växlingar mellan livets olika händelser. Tack till Elisabeth Linnarsson som varit tekniker och tack till dig Inger Åkerlund som tagit emot telefonsamtal. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programledare Ingela Buringklint. Och om Herren dröjer återkommer med ett nytt program nästa fredag den 7 augusti klockan 20. Samma kanal. Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek, den helige Andes delaktighet, vare med er alla. Så lyssnar vi till I himlens gyllene salar. Varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde, mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets femte kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte. Men han nämner alltså åtta gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor, som David uttrycker sig i herdesalmen. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen, men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig. Och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången Tryggare kan ingen vara. Den börjar så här i norsk översättning: ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap, som det står i andra Korinterbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön. Tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden, låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger, vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar. Och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den ende som kan ge människan verkligt

Det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet, och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv, måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det, så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korint var en samling kötsliga människor, och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland de ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar.

Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga, en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efeserbrevet 2:8 säger: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron, så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa.
Försoningen, den är fullbordad.

en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som hyllar det moraliska förfallet i Sverige. Otroligt. Men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den heliga ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en djup oro i mitt hjärta över hur människor i mitt land och bland mitt folk tar sig till att som oförnuftiga djur i orent begär följa sin kötsliga natur och förakta dig, Herre. Gode Gud, hjälp mig att med din vishet och din barmhärtighet tänka och tala rätt om det här. Amen. Media rapporterar att som ett inslag under en så kallad homosexfestival i Stockholm arrangerar en förening en dekadent festtillställning och har, så vitt man kan förstå, ingenting emot att det förekommer öppna sexuella handlingar under festen. Eftersom många kristna människor blir förtvivlade över en sån nästintill obegriplig nivellering av den svenska moralen och den dekadens som öppet accepteras, har de också reagerat skarpt mot det här tilltaget. Föreningen säger då i ett uttalande: ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så. Man saknar ord för att kommentera ett så fasansfullt och dåraktigt uttalande. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs andra kapitel om hur Gud hanterar falska lärare och avfall från den rätta vägen. Jag börjar att läsa ifrån vers 4. Så här står det: Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen, men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra, när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Särskilt de som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Andra Petri brev, kapitel 2, verserna 4-11, enligt Bibeln 2000. Se, säger profeten Hesekiel i kapitel 16 och 49. Detta var Sodoms synd: högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Vad hände med Sodom och Gomorra, de båda städerna där homosexualiteten tydligen också härjade öppet? Jo, för att visa de gudlösa vad som väntar dem, la Gud de båda städerna i aska och förintade dem så totalt att man än i denna dag inte ens vet var de en gång låg. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 6. Måste något liknande hända oss i Sverige? En gång i tidens början skapade Gud Lucifer, det betyder ljusbäraren, en av de förnämsta änglafurstarna. Men på grund av högmod och att han ville bli lik Gud själv, så blev han utkastad från Guds himmel, står det i Lukas kapitel 10, vers 18. Sedan dess pågår en frenetisk andlig strid varje ögonblick i de lägre himlarymderna mellan det onda och det goda. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-12. Och stridens medelpunkt är som alltid riktad mot oss som vill underordna oss Jesus som Herre och sanningen i honom. Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig av att det bara är trosmänniskor som är farliga för djävulen. Den onde besegrades ju av Jesus på Golgata kors en gång för alla. Att Satan ändå, trots att han är besegrad och utkastad enligt Johannes 12:31, fortfarande kan oroa oss i våra sinnen beror bara på att hans tid ännu inte är helt ute. Gud låter alltid ondskan verka ut i allt sitt elände innan han sätter stopp och det definitivt är slut med djävulens intriger och angrepp på oss människor. Det är tråkigt men sant att den här kampen mot oss kristna inte kommer att upphöra förrän du och jag dör och sen får vänta i Guds paradis till uppståndelsens morgon eller till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar, om vi fortfarande lever då. Men under tiden ska vi inte sitta och hänga med huvudet och gnälla över orättfärdigheten, våldet och all ogudaktighet som vi ser, utan vi ska gå framåt i Jesu namn och i den helige andes kraft för att sprida evangeliets vällukt på alla sätt och till alla som vill lyssna och ta till sig budskapet. Kanske säger du att jag kan inte tala med människor om Gud eller sjunga eller försöka väcka dem på något annat sätt. Min kära vän, Gud har aldrig begärt att du ska göra någonting som du inte kan. Gud förväntar sig bara att du ska göra det som du kan och som är möjligt. Kanske kan du trösta och snyta den lille pojken som är ensam och gråter för att hans mamma inte är hemma utan tvingas arbeta nästan både dag och natt för att försörja dem. Kanske kan du plocka en blomma och ta med dig till din vän som ligger på sjukhuset och längtar efter att någon ska komma på besök. Enkla och vardagliga saker. Ja visst, men i Guds ögon precis lika värdefulla som den finaste förkunnelse, sång eller vad du nu tycker att du vill jämföra med. Det mest fantastiska av allt är att vi har en Gud som håller allt i sin hand. Han har all makt och vet allt. Det betyder att han har en fullständig kontroll över hela sin skapelse. Skriften säger att han till och med vet hur många hår du har på ditt huvud. Och ingenting händer utan att han känner till det. Visst är det svårt att förstå, men Gud har aldrig begärt det heller av oss. alltså att vi ska förstå allting. Han har bara begärt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är rätt och sant. Gud har aldrig begärt att vi ska göra något annat än det som han ger oss daglig kraft till att utföra. Han vet att du och jag bara är stoft och inte har någon som helst förmåga i oss själva. Han har ju själv skapat oss allesammans. Det gäller bara för oss att underordna oss hans vilja, lyssna till hans röst och utföra hans befallningar när vi har förstått vad vi ska göra. Förstår vi det inte, så får vi utbe oss mer vishet tills vi är helt på det klara med vad som verkligen är Guds vilja. Guds sanning i Jesus Kristus måste bli känd av alla jordens folk innan nådens tidsålder är ute och Guds ande dras tillbaka från jorden. Genom att engagera oss och aktivt sprida evangeliets budskap om Guds nåd på olika sätt kan vi alltså förkorta den tiden av väntan på att Guds rike ska segra. Judas skriver i sitt brev i vers 17 och 18 i väntan på Kristi ankomst så här: Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er: I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det här med vad som ska hända i den sista tiden är alltså inte på något sätt okänt för honom som sitter på tronen, den gamle av dagar. Han vet allt, in i minsta detalj, om vad som ska ske. Han vet också exakt hur han ska hantera människorna och situationen. Vill du också veta det, så ska jag läsa om det för dig. Om människosonens dom så skriver evangelisten Matteus i kapitel 25 och vers 33 så här: När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. För att man ska förstå det här med höger och vänster sida som jag läste om, så var det så enligt judisk rättstradition att den högra sidan alltid räknades som hederssidan. Den oskyldige som frikändes placerades alltså på högersidan, medan den som dömdes skyldig stod på vänstra sidan. Gud skiljer lätt den skyldige från den oskyldige, och det är bara han som kan göra det. Alla andra kan ta fel, till och med människornas egna samveten. Men Gud är högsta domstolen och fäller alltid det slutliga och rätta avgörandet. Efter den domen finns det ingen möjlighet till omprövning. Inte för att det heller skulle behövas, eftersom Gud i förväg känner till alla omständigheter i målet, så att säga. Både de som talar för och de som talar mot den som ställs till ansvar för vad han eller hon gjort eller inte gjort under sitt liv på jorden. Till de frikända som står på människosonens högra sida säger han: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. Till de skyldiga som står på hans vänstra sida ska han säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Vilken sida kommer du som lyssnar nu att stå på? Tro på Jesus, så vet du i förväg. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.